ada mo pasa na na na ya fani kunem asa tinra mama sa so jamai jamai jamai.